sopo ri dewa bibi. Caro lantas iya. Ih, permataane mulia nyanto bibi.